Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko i sretno dobro jutro stiže iz studija Radija M. Četvrtak je, sunce nas vani probudilo. Probudila nas i pobjede naših zmajeva protiv Katara na jučerašnjoj utakmici. Budimo se onako umorni, budimo se iscrpljeni od noći, od slavlja, ali sa osmijehom na licu. Dobro jutro uz jednu super vijest. Prema podacima poznate analitičke kuće, Skavka Kerim Alajbegović našao se na prestižnoj listi 10 najmlađih strijelaca u historiji svjetskih prvenstava, zauzevši osmo mjesto ispred velikih imena svjetskog fudbala. Na vrhu liste nalaze se legendarni Brazilac Pele, dok se među prvih 10 nalazi Jamal, Messi, Oven, Gavi, Rosas, a i naš Kerim Alajbegović. Dobro jutro, probudi se Bosna i Hercegovina.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku. Ljeto je stiglo,

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj. 1, 2, 3.
1: Sreo sam te prvi.
0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: 2023.
1: A u posljednjim utakmicama grupe C svjetskog prvenstva Brazil je uvjerljivo savladao Škotsku sa 3-0, dok je Maroko u susretu punom preokreta pobjedio Haiti sa 4-2. Pobjeda Brazila nad Školskom donijela je razlog za slavlje ne samo južnoameričkoj selekciji, već i našoj Bosni i Hercegovini. Definitivno idemo u nokaut fazu. Prvi put u historiji Bosne i Hercegovine i naše reprezentacije nakon 2014. Ispali smo u posljednjoj utakmici grupne faze i nismo uspjeli doći do nokaut faze, ali evo sinoć momci su se potrudili, zaista dali dušu i tijelo na terenu i evo idemo u nokaut fazu svjetskog prvenstva 2026. Hvala Pikisu koji je poslao našu ekipu na teren. Donosimo vam u nastavku emisije i zanimljive izjave i slušamo svjetsko naše i Helen Neyse. Dobro jutro.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 15 minute. Dobro jutro svim spavalicama, ranoranijocima koji su tek upalili Radio M. Slavilo se do ranih jutarnjih sati. Kažu, ispred vječne vatre sve je pucalo i tako je izgledalo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mnoštvo auta, mnoštvo ljudi na ulicama u slavlju i veselju nakon pobjede Bosne i Hercegovine. 3-1 Katar je izgubio od naše repke, a mi smo definitivno po prvi put u historiji naše reprezentacije ušli u nokaut fazu. Emotivno je bilo i za navijače i za igrače, a i za Sergeja Barbareza. Evo, slušamo njegove prve komentare nakon utakmice u nastavku.
2: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0. Ovako je isto stvarno fantastično.
1: Pharrell Williams i Happy na našoj playlisti. Sretni smo svi danas. Ponos se vidio u očima igrača, u očima selektora Barbareza. Ponosni smo svi danas i uživamo u ovom jednom prelijepom danu ispred nas.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plasma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Mercator.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite.

Svaka čast, sinoć ste nas sve učinili ponosnim i sretnim. Cijela Bosna i Hercegovina ovog jutra se probudila u totalno drugačijoj energiji i sa osmijehom na licu.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I uz šoljicu naše najmirisnije Kafe Brazil sa osmijehom na licu. Dobro jutro svima koji su tek upalili radio. Od jutra slavimo pobjedu naših zmajeva i historijski uspjeh. Prvi put u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Najvjerovatnije igramo protiv Amerike, čini mi se prvu utakmicu u nokaut fazi, nije još sigurno, ali eto, kažem, najvjerovatnije. Nije za podcijeniti, ali ni precijeniti svakog protivnika koji nam dođe. Naša mlada, premlada repka je pokazala svoje junačko srce, požrtvovanost na terenu, ali i talenat i vještinu u nogama. Slušamo Dvornika na našoj playlisti, pijemo jutarnje kafice i svakako radujemo se ovom danu ispred nas. Bosna i Hercegovina se budi u jednoj novoj posebnoj energiji, u novom ponosu. Slušamo Ja bih preživio. Dobro jutro.

0: olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 puta 70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 puta 900 ml, 7,99. Konzum i Mercator.
4: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin Sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće i rijedak lokalni pljusak. Dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
1: A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bjeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a preko 3,5 tone ta vozila i dalje ne mogu saobraćati ovom dionicom. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 3 minute, zaista jedna spektakularna utakmica jučer iza nas, a spektakularno je bilo i na ulicama Bosne i Hercegovine, već u 8 sati kako pristižu kolege na posao, tako komentarišu, ja sam ostao budan do 4 ujutro, nisam kući došao, slavili smo do 3 ujutro i svi se ovog jutra bude nasmijani, dolaze na poslove, puni energije, puni elana, iako se noć nije baš najbolje prospavala. Slavilo se širom Bosne i Hercegovine, a kako su slavlja na ulicama gradova bosansko-hercegovačkih izgledala, možete provjeriti na portalu vijesti.ba. Čeka vas se zaista dobra atmosfera. Kliknite na vijesti.ba Mundial 2026 i provjerite kako je to izgledalo slavlje u Bosni i Hercegovini. Kakve su reakcije selektora, navijača, igrača i šta nas to očekuje u knockout fazi?

0: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na 2 lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Kupi 2 Ledo Corneta ili 1 multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi 2 za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Volkswagen Grupa pokrenula je opsežan program reorganizacije poslovanja s ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova u narednim godinama. Kompanija je saopćila da su troškovi u njenim njemačkim fabrikama već smanjeni za više od 20% tokom 2025. godine, dok se do kraja decenije planira ukidanje oko 50.000 radnih mjesta u okviru grupacije koja obuhvata marke Volkswagen, Audi, Porsche te softversku kompaniju Cariad. Na godišnjoj skupštini predstavljen je novi plan transformacije koji se zasniva na 8 ključnih inicijativa. Jedan od glavnih ciljeva je pojednostavljenje ponude modela, što podrazumijeva smanjenje broja automobila i njihovih verzija. Fokus će zapravo biti usmjeren na najprodavanije modele, dok će slabije prodavani automobili postepeno biti povučeni iz ponude. Plan također uključuje i smanjenje broja mehaničkih platformi i elektronskih sistema, kako bi se ubrzao razvoj novih vozila te smanjili troškovi proizvodnje.
2: Kada želiš hit, biraš

0: Moje TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
2: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi, s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine prisustvovao je audijenciji kod pape Lava 14. u Vatikanu, gdje je uputio poruke mira, zajedništva, međusobnog poštovanja i podrške svim ljudima koji vjeruju u vrijednosti dijaloga i suživota. Privremena predsjednica Venezuele proglasila je vanredno stanje nakon što su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi pogodila glavni grad. Prema zvaničnim podacima, prvi potres bio je jačine 7,2, a drugi 7,5 stepeni po Richterovoj skali.

0: Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je jučer da ekstremne vrućine predstavljaju rastuću prijetnju javnom zdravlju i imaju smrtonosni potencijal, dok se mnogi dijelovi svijeta nose sa izuzetno visokim temperaturama.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
0: Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme, a u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Želimo vam sretan i siguran put.
4: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 17 minuta, sigurno sam da znate za naš zvuk mjeseca, kada svakog mjeseca biramo od onih najnovijih pjesama koje su objavljene, koja je to zvuk mjeseca, odnosno koja je vaš favorit, i glasate tokom cijelih mjesec dana. Proteklog mjeseca za zvuk mjeseca imali smo Ilmu Karahmet i pjesmu Domine, Jakova Jozinovića Nećeš spavati, Iz petnih žila Aleksandra Radović i Nevena Božović Akvarel. Prvi krug je trajao od 23. do 24. 6. i imamo pobjednik za zvuk mjeseca, a vi ovog puta birate Ilmu Karahmet. Njena nova pjesma nosi naziv Domine, gostovala je u studiju Radija M prije nekoliko dana kod naše drage kolegice Merijeme. Progovorili smo malo o novoj pjesmi, ali i planovima za budućnost, i ostaje još samo da čujemo Domine na playlisti.
2: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na Radiju M. Voli vas vaša Ilma.

0: svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:31, čini mi se od utakmice, euforije i ovog jutrošnjeg osjećaja da ste malo zaboravili na muzičke želje. Tako da smo vam dali neko vrijeme da se malo muzičkih želja skupi pa da krenemo sa realizacijom istih. Idemo sa onom prvom pristiglom od našeg slušatelja Amera, muzička želja Leto štuke iz supermarketa. Amere, pojačiti radio i uživati.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost koja će se u drugom dijelu dana razviti, moguće rijedak lokalni pljusak. Danas dnevna temperatura zraka između 29 i 34, na jugu naše zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a preko 3,5 tone obustavljen je saobraćaj. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. A na magistralnoj cesti M5 granični prelaz iza Čečibihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Svima vama u vožnji sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I 10 sati 2 minute, pred kraj smo današnjeg druženja, nešto manje i muzičkih želja danas imamo. Sigurna sam da je to zato što su nam sve misli još uvijek fokusirane na pobjedu Zmajeva. Katar izgubio, Bosna i Hercegovina, historijski uspjeh, po prvi put ide u nokaut fazu. E sad su tu predviđanja ili preambiciozna ili onako poprilično pesimistična. Oni realni kažu ne znamo, vidjet ćemo šta će se dešavati. Prema nekim prvim procjenama trebali bi igrati prvu utakmicu već za nekoliko dana protiv Amerike. I kažu da na svjetskom prvenstvu mnoga iznenađenja nas čekaju i uvijek je to tako. A ove godine posebno iznenađenje je mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine. Luzens na našoj playlisti, uživamo malo.

0: www.bingo.purta.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Viza?
3: Spremna.
2: Karte?
3: Spremne.
2: Koferi?
3: Spremni.
2: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti ASA Central.ba i putuj bez brige.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

Hello i Adele za kraj našeg današnjeg ruženja, 10:22. Neka vam je lijep ostatak dana, ne mijenjajte radio stanicu, na pravom ste mjestu, muzike za dobar osjećaj i mojih fenomenalnih kolega Merijeme i Ante. A mi se družimo ponovno sutra od 6:30.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Mozart traži operatere u automat klubovima u Lukavcu, Mostaru, Srebreniku i Sarajevu. Plata od 1500 do 1900 konvertibilnih maraka, mjesečne stimulacije i mogućnost napredovanja. Pošalji prijavu na posao bih@mozartbet.com ili pozovi 061 181 208. Mozart, započni svoju karijeru već danas.

0: Na svjetskom prvenstvu, kada je jedna osoba zadobila povrede opasne po život. Nesreća se desila u blizini RTV doma gdje je mladić 21 godina pao sa krova vozila u pokretu i udario o asfalt, pri čemu je teško povrijeđen. Prema dostupnim informacijama, nesreći je prethodila neodgovorna vožnja, a vozilom marke Audi A6 upravljao je 22-godišnji mladić koji je bio pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita. Utvrđeno je da je kod vozača alkotestiranjem izmjereno 1,53 promila alkohola u krvi. Dva snažna zemljotreza pogodila su Venecuelu u srijedu, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši još 700, dok su se zgrade urušavale u i oko glavnog grada, rekla je privremena predsjednica Delcy Rodriguez. Američki geodetski zavod, koristeći prediktivno modeliranje za procjenu broja poginulih, rekao je da će se najvjerovatnije raditi o hiljadama, sa značajnom vjerovatnoćom da će premašiti 10.000. Zemljotres jačine 6,9 pogodio je u četvrtak sjever Japana, saopćila je Japanska meteorološka agencija uz napomenu da nije izdato upozorenje na tsunami. Za sada nema izvještaja o većoj materijalnoj šteti. Potres se dogodio u blizini sjeverne regije Iwate, a hipocentar je bio na dubini od 50 km, navela je agencija.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana možemo očekivati lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu nešto malo toplije do 37 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu u Gaj na autocesti A1 smjer Bradina Sarajevo zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Vozači polako, a ekipa radija M vam želi sretnu i sigurnu vožnju.

0: više na datalab.ba.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tri gola, velika pobjeda, noć za pamćenje. Ali među svim trenucima utakmice jedan će se posebno pamtiti. Kerim Alajbegović ne samo da je zatresao mrežu Katra, već je svojim pogotkom srušio i rekord koji je godinama stajao uz Mbappea. Naš Alajbegović je najmlađi igrač u historiji svjetskih prvenstava koji je postigao gol van kaznenog prostora. Da, dobro ste čuli, Alajbegović sa samo 18 godina i 276 dana postao je najmlađi igrač koji je postigao gol van kaznenog prostora. Strona je skinuo velikana Mbappea koji je to učinio s 19 godina i 207 dana u dresu Francuske. A osim toga, diviti se možemo i Kerimovoj skromnosti. Šta je on to rekao o rekordu, poslušat ćemo u nastavku.
2: Pa, ne znam koji rekord vi mislite, ali...
3: Najmlađi strijelac izvan 16 mjeseci.
2: To baš sam zahvalan za to i ponosan što sam to mogu uspjeti. Ja opet kažem, bez moje ekipe bi bilo to teško i zahvalan sam što imam tako dobro leđa i za moje ekipe i baš sam zahvalan što mi daju toliko puno.
1: A koju drugu pjesmu pustiti poslije ovoga osim što nas ima Mašala?

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Stručnjaci iz elektroenergetskog sektora, akademske zajednice i industrije okupili su se u Sarajevu na radionici posvećenoj One Grid konceptu u trenutku kada se elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine suočava sa ubrzanim promjenama i rastom obnovljivih izvora energije. Suština One Grid koncepta leži u ideji da prenosne i distributivne mreže više ne mogu funkcionisati kao odvojeni sistemi. Umjesto toga, kako je istaknuto na radionici, budućnost pripada jedinstvenim integrisanim energetskim mrežama koje zahtijevaju koordinaciju, razmjenu podataka i zajedničko upravljanje. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nastavilo je podršku projektima koji doprinose razvoju privrede i turizma, dodijelivši u Bihaću gotovo 100.000 konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama čiji rad i aktivnosti imaju značaj za unapređenje ovih oblasti. Dodijeljena sredstva bit će iskorištena za realizaciju projekata koji obuhvataju promociju turističkih sadržaja, razvoj lokalnih inicijativa, edukativne aktivnosti i druge programe usmjerene na jačanje privrednih i turističkih kapaciteta Unsko-sanskog kantona.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
3: Naši Zmajevi savladali su Katar rezultatom 3-1. Zmajevi su na svom drugom svjetskom prvenstvu ostvarili i drugu pobjedu u historiji nakon one iz Brazila 2014. godine. Tada smo u posljednjoj utakmici grupne faze savladali Iran, a bilo je 3-1. Sinoć smo istim rezultatom srušili i Katar. Osim Alajbegovića, pohvale je zaslužio i Ermin Mahmić, koji je postigao treći gol za našu reprezentaciju i to u 81. minuti utakmice. Doveli smo i najboljeg strijelca na svjetskim prvenstvima u historiji, a to je upravo mladi Ermin Mahmić. Ovaj sjajni 20-godišnjak na mundijalima za Bosnu i Hercegovinu je postigao 2 gola.

0: čučave u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
1: U nedjelju 28. juna 2026. u novoj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik očekuje vas izbor za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. Na sceni vas očekuje 45 finalistkinja, atraktivne modne revije, plesni nastupi, muzički gosti i vrhunska produkcija pod pokroviteljstvom općine Travnik, vlade Srednjobosanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i turističke zajednice općine Travnik. Ulaz je slobodan, vidimo se u Travniku.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar.

0: 11 sati i 46 minuta. Naša zemlja već privlači pažnju najvećih sportskih medija. Ugledni američki Fox Sports ovih dana piše kako naša reprezentacija stvara novu zlatnu generaciju igrača, generaciju koja bi u godinama koje dolaze mogla predstavljati ozbiljan izazov i za najveće fudbalske sile svijeta. Oni posebno ističu mladost, kvalitet i potencijal naše reprezentacije, a jedno od imena koje se sve češće i češće spominje je ime Kerima Alajbegovića. Mladi zmaj koji iz utakmice u utakmicu potvrđuje zašto ga mnogi smatraju budućnošću našeg fudbala. Tu je svakako i Ermin Mahmić. Pored Mahmića i Alajbegovića spominje se i Esmin Bajraktarević koji je počeo utakmicu i imao važnu ulogu u kvalifikacijama. Posebnu draž ovoj pobjedi daje činjenica da nije bilo samo riječi o mladim nadama, nego i o Edinu Džeki koji je sa 40 godina i dalje najbolji strijelac u historiji reprezentacije. Između Džeki i Alajbegovića, igrača koji dijele čak 22 godine razlike, Bosna i Hercegovina je ostvarila pobjedu koja simbolizira smjenu generacija i početak nove ere naše reprezentacije. A naše kolege su na terenu, tamo bilježe sve što se dešava, a zabilježili su i izjave navijača. Mi jednu takvu ćemo poslušati u nastavku.
1: Ja sam iz Prijedora dole, a živim u Ajdahu ovdje i ovo je stvarno, ovo treba doživjeti. Ovo nema, ovo je jednom u životu da doživiš. Mi smo stvarno onaj oduševljeni, mislim, ovo da dođe ti 50.000 naših ljudi da bude ovdje danas, to ne može da doživi. Mislim, onaj, ja isto igram čitav život fudbal i to, ali ovo je top. Ovo je nešto što se jednom treba da živim u životu.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć Katar rezultatom 3-1 u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Golove za Zmajeve postizali su Kerim Alajbegović i Ermin Mahmić, dok je jedan gol zapravo autogol Sultana Al Brakea, ali najveće zasluge za taj pogodak nosi kapiten Edin Džeko. Ovom pobjedom naša selekcija je napravila ogroman korak ka plasmanu nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada nam preostaje samo da čekamo ostale rezultate, ali ono što je vrlo izvjesno jeste da ćemo najvjerovatnije u nokaut fazi mundijala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica će se igrati u San Francisku 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu. Kerim Alajbegović ispisao je novu stranicu svjetskog fudbala na utakmici Bosne i Hercegovine protiv Katara na svjetskom prvenstvu, nakon što je postigao spektakularan pogodak sa distance, čime je ušao u historijske knjige. Naš mladi igrač sa samo 18 godina i 276 dana postao je najmlađi strijelac gola van kaznenog prostora na svjetskim prvenstvima još od 1966. godine, čime je nadmašio dosadašnji rekord koji je držao Kylian Mbappe. Francuz je svoj gol van 16 metara na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana, ali Alajbegović sada pomjerio granice i preuzeo taj rekord. Njegov gol je dodatno skrenuo pažnju svjetske fudbalske javnosti na talent mladog zmaja, koji sve više potvrđuje status jedne od najvećih nada evropskog fudbala.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Gužve su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prilazima Doljani i Bijača su duge kolone vozila u međuprostoru, dok se na ostalim graničnim prilazima ne čeka duže od pola sata.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 12 sati i 4 minute, a pohvale za Kerima Alajbegovića stižu sa svih strana. Oglasio se i Zlatan Ibrahimović, koji kaže: svi pričaju o golu, ali za mene nije gol najveća stvar. Najveća stvar je hrabrost. 18-godišnjak na svjetskom prvenstvu pod pritiskom pred milionima gledalaca, a igra kao da je vlasnik stadiona. To je rijetkost. Mnogo je mladih igrača koji imaju talenat. Talenat je svuda, ali talenat bez karaktera ne znači ništa. Dok sam gledao Kerima, nisam vidio mladih

Mladog igrača koji se nada dobroj utakmici, vidio sam igrača koji je vjerovao da je najbolji na terenu. Ovu vijest u cijelosti prenio je portal vijesti.ba, možete je pročitati u rubrici Mundial 2026.

0: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potraži

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi. S više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.

0: miran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

0: vaša muzička želja.
1: Muzičku želju u nastavku slušamo za slušateljku Vedranu, a Goca Tržan je na našoj playlisti sa pjesmom Lažna krila.

0: Mozart traži operatere u automat klubovima u Lukavcu, Mostaru, Srebreniku i Sarajevu. Plata od 1500 do 1900 konvertibilnih maraka, mjesečne stimulacije i mogućnost napredovanja. Pošalji prijavu na posao bih@mozartbet.com ili pozovi 061 181 208. Mozart, započni svoju karijeru već danas.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: Želiš hit? Biraš Radio M Beat. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Svjetsko prvenstvo u fudbalu idealna je scena za igrače koji se žele predstaviti široj publici, a u mnoštvu talenata istaklo se nekoliko imena koja bi se mogla probiti i probati u engleskoj Premier ligi. Engleski list Guardian naveo je 5 igrača, a na spisku se našao i reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović. Igrajući kao lijevi štoper u obrambenoj liniji s četvoricom igrača, Muharemović je impresionirao uz trojicu iskusnih defanzivaca. Ovaj 193 cm visok igrač trebao bi nakon turnira započeti svoju drugu sezonu u seriji A sa Sassuolom, nakon što je 2025. godine kao posuđen igrač Juventusa bio ključan za njihov ulazak u viši rang. Također je snažan kada krene s loptom i uvijek je svjestan svog položaja u odnosu na saigrače u obrani. Inače, protiv Švicarske je Tarik dobio crveni karton zbog prekršaja kao zadnji igrač obrane u 80. minuti, što je protivnik iskoristio i postigao još 3 gola, ali dok izlazio s terena, Tarik je mogao otići uzdignute glave nakon partije do te 80. minute, piše Guardian.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45, Mila mlijeko, 1 litra, 1,35, Kvatro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45, Konzum i Merkator.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno

0: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi, s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 25. juna 1984. godine američki funk rock i R&B pjevač, gitarist i autor Prince objavio je 6. album i prvi soundtrack pod nazivom Purple Rain sa 9 pjesama iz istoimenog filma u kojem Prince igra samog sebe. Prince je napisao svoje pjesme, među kojima će njegovi klasici postati Purple Rain, When Doves Cry i Let's Go Crazy. Ovo je i prvi album sa pratećom grupom The Revolution. Album je proglašen jednim od najboljih u muzičkoj historiji, time ga je rangirao kao 15. na listi najboljih naslova svih vremena, na Rolling Stonesovoj listi je 27. među 500 najboljih, a urednici magazina Vanity Fair proglasili su ga najboljim soundtrackom ikad. Princa slušamo u nastavku.

0: stiže telasušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć Katar rezultatom 3-1 u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Golove za Zmajeve postizali su Kerim Alajbegović i Ermin Mahmić, dok je jedan gol zapravo autogol Sultana Al Brakea, ali najveće zasluge za taj pogodak nosi kapiten Edin Džeko. Ovom pobjedom naša selekcija je napravila ogroman korak ka plasmanu nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada nam preostaje samo da čekamo ostale rezultate, ali ono što je vrlo izvjesno jeste da ćemo najvjerovatnije u nokaut fazi mundijala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica će se igrati u San Francisku 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu. Fudbalski klub Sarajevo dobilo je novo pojačanje u napadu. U redove Bordo tima stigao je Bartol Barišić, koji je potpisao ugovor do maja 2028. godine. Barišić u Sarajevo dolazi iz austrijskog kluba Austria Klagenfurt, a iza sebe ima iskustvo igranja u nekoliko evropskih zemalja, kao što su Hrvatska, Slovenija, Slovačka i Austrija. Tokom karijere prošao je omladinsku školu Dinama iz Zagreba, a nastupao je i za NK Istru 1961, Dom Žale i Dunajsku Stredu.
0: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.
2: Like that.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Ovo je Radio N.

0: pozdrav svim slušateljima Radio M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Luis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: U nedjelju 28. juna 2026. u novoj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik očekuje vas izbor za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. Na sceni vas očekuje 45 finalistkinja, atraktivne modne revije, plesni nastupi, muzički gosti i vrhunska produkcija pod pokroviteljstvom općine Travnik, vlade Srednjobosanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i turističke zajednice općine Travnik. Ulaz je slobodan, vidimo se u Travniku.
2: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno